0: Radikalno avanturo u jeseni. Gremo u sanski New York.
1: Ma u petek bosta dve punci, prijateljci, žlahtnici izvedeli, da gresta u New York. Zdaj, kako pridete v tale boben za žreb? Vsak dan ugotavljate, o kateri znani lokaciji v New Yorku repajo naše jutranjiki.
2: Danes je bila na vrsti ona.

0: Радио е на Рибница.
1: Енергија за вез дан. Акција тедна у Евроспино од 17. до 23. септембра. Протеински јогурт с космичи, вечврст, 175 грамо, ле 79 центов. И протеински пудинг сметано, 200 грамо, ле 89 центов. То е паметни накуп. Евроспин.
2: Штруделфест и верига добрих луѓи помага дружинам у стиски. Акција збирања SMS донаци потека од 14. септембра до 30. септембра
3: на 1919.
2: С беседами «Пријател», «Пријател 5» и «Пријател 10», с катерими е могуче приспевати 1, 5 и 10 евро.
4: Мошки и женски смо си тако различни да е чудеш да сплох придемо до првега зменка. Кај се згоди потем? Мошки со Марса, женски со Венере 2. Шпас театар Пикаси.
5: У Семичо у собото, 10. октобра.
6: Отприте окно јесенски приложности. Само у часу семске акције вам Миг Целје понуја додатних 5% попуста. Ја, прав сте слишали, додатних 5%. Ујемите семско приложност на МОСУ, веч на migakcija.si.
7: А веш, кај е едина ствар пр наш хиши ки дела и најамра?
8: Но кај?
7: Чистилна направа.
9: Водатех, чистилне направе и збиралники дежевнице.
10: Водатех.си.
11: Градите али пренауљате? Проверите Мегадомов септемврски сплетни летак градбенега материјала на trgovina.megadom.si. Чака вас мега понудба и супер цене. Мегадом, уресничи идеје, ценеје.
12: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba u Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: GB Leasing.